Io Dario, Dario, mango tamume dardo. Nozia Karamatlo, Mehrini Guri Rustam, Farukh Hasanov va Guruhi Shams. 27 iyun, Maidon Istiklo. Konserti buzurgi baynalmilali bakhshida ba ruzi vahdati milli. Daromad ozod.